och slåss med kul och propp, allt efter sin och sär. För oss gick frihetssolen upp en 5 juni där. Den gave gamle grundlov som Danmarks rige fick, den skyldtes intet oprør mod syvende Frederik. Der brugtes ingen kugler og ingen svær og dolk.